Ćao ljudi, mi smo Divoli i Marko, a vi slušate Nightshift radio show na TD radiju. No ko benefito a enovem, no fiano ko fito a enovem.